ụzọ. Tiwara ụmụ Naịjirịa ụzọ. Tiwara ụmụ Igbo ụzọ. Tiwara m ụzọ. Eji m ọkpara ya eji. Eji m ọkpara ya n'isi. Eji m ọkpara ya ime ọnụ. Eji m ọkpara Jizọs. Hey, hey, hey! Eji m ọkpara.